Vi elsker i en sommernatt, ja, med Barbados. Og så skal vi over til bandet jeg nevnte så vidt i stad, nemlig Bengt Hedins. Vi skal høre en sang som Bengt Hedin spilte inn i 1999. Og Bengt Hedin, det var jo Bengt Hedin, gamle Bengt Hedin, som var liksom hovedmannen bakom det bandet da. Og så var det sønnen Conny Hedin som etter hvert tok over bandet. I 1999 så var det vel, så vidt jeg kan se, Andy Johansson, eller Andy Ekenmo som han heter, Conny Hedin, Lars Rundvik og Bengt Hedin som utgjorde Bengt Hedins. Og sangen vi skal spille, den heter Sommar og dragspel. Og det er en sang som er hentet fra plata Lettblandet nummer 13 altså.

0: Han slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar. forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med W. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside, eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også.

Det er ingen tvil om at The Ames Brothers ga ut Melodi d'Amour I 1957. Det en EP, da vi, på gamle dager så var det to spor på A-sida og to spor på B-sida. Og så sa jeg et lite forbehold, for den, stort sett over hele verden så kom den I 1957. I Norge kom den I 1958. Thurston Harris, han skal synge en sang som flere har sunget inn etterpå. Little Bitty Pretty One.

Du sitter deg ned ved bordet mitt. Du sa du var langvegs ifra. At du hadde reist hele jorden rundt. Og ville vise meg hva jeg burde se. Du sa at fra et punkt der ute såg du nesten alt. Hvordan vi har stilt oss her på kloden. Hvor djupt vi har falt. Og jeg tenkte, ja, her har vi en som taler over sitt vit. En som har fått seg en smell. Det han kan ikke se til med livet.

Men jeg vet et par ting. At de som ikke høyrest, er de som ikke vinner. Men en dag skal de stå opp for se oss sin flokk. En dag skal vi samles, bror. Vi kjem ifra same mån. Vi kjem ifra same jord.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister,

0: Ja, ordfører og kommunestyre. Jeg leser årsmeldingen fra kontrollutvalget i 2025, og det synes jeg at det vil gi en ros til kontrollutvalget på, og takk for god framlegging til Jan Egil Grue. Det har kommet nye retningslinjer for hantering til henvendelser for å sikre god oppfølging til tips til mulige kritikkverdige forhold i kommune-Norge. Og det er noe som heter FKT, Forum for kontroll og tilsyn, som rettleier. Og her er det tre sentrale områder som er viktige. Det ene er rolleavklaringen. Det andre er trafikklysmodellen for, kan du si, prioriteringene som skal gjøres. Og det tredje, det er tydelig differensiering mellom varsling på den ene siden og ordinær klage. Jeg lurer på om kontrollutvalget kan utdype hvordan det står til med bekymringsmeldingene her i Ål kommune. Jeg spør vitende, uvitende, både blant det tilsette i 2025 i samband med årsmeldingen for dette året. Er det stabilt? Er det en nedgang? Er det en øke i bekymringsmeldingene til Ål kommune? Det er det ene spørsmålet. Og har disse nye retningslinjene FKT på en måte vært mer ryddig? Har det vært en tryggere handsaming for å sikre gode tiltak i slike saker? Det er mine spørsmål. Takk.
1: Takk, Tor Arnegård. Er det noe som representant Grue sier noe om det? Ja.
2: Ordfører, når det gjelder antallet, der tror ikke jeg har tenkt å begynne ut på noe antall om det er opp eller ned på bekymringsmeldingen. Men når det gjelder trafikklysmodellen og de nye retningslinjene, så vedtok jo med noe i fjor. Jeg hadde brukt ganske mye tid på det der med å skille rollene. Og dermed vedtok nye retningslinjer på hvordan vi skulle håndtere bekymringsmeldingen for publikum, og det synes jeg vi fikk en mye ryddigere modell for hvordan vi skal håndtere når vi tar imot bekymringsmeldingen. Antallet, det tror jeg, det kan jeg si noe om her i huet, for det har jeg ikke tar det her i huet.
3: Om det er opp eller ned, eller hvordan det ligger, det kan jeg ikke svare på. Men at vi i hvert fall har en mye tryggere håndtering etter den nye retningslinjene, det er jeg helt sikker på. Takk.
1: Takk til Grue Arbeiderpartiet. Var det et greit svar, Tore? Ok, andre som ønsker ordet i saken? Det sier jeg ikke. Kan vi da gjøre slik rådmannen innstiller? Kommunestyret tek kontrollutvalget sin årsmelding for 2025 til orientering. Det kan vi. Så, sak 42-26. Det handler om mellombels utviding av skjenketider under fotball-VM 2026. Til å innlede saken har jeg bedt rådmannen ta det. Da skal du få mikrofonen.
4: Ja, takk, ordfører, kommunestyre. Det er sånn at det er noe har kvalifisert seg til VM. Yeah. Og som et led i det, så kommer det centralt fra et forslag om, at man skal få muligheden til at skænke under kampene, som foregår. Og det, som vi har gjort i den sammenhæng, det er at lagt den saken frem, hvor vi siger noget om, hvilke retningslinjer ønsker kommunestyret, at administrationen skal jobbe ud fra. Og der, sådan rent formelt, så er det sådan, at det, som dere er inviteret til at vedtage i dag, er retningslinjerne. Og så er det lige fuldt slik, at de, som eventuelt ønsker at skænke, må komme med egne søknader på skænking, og der vil de derfor tildele skænkeløve eller afslutte det. Der er blevet laget forskellige indstillinger, men formandskabet valgte der i sit møde den 11. juni at vedtage følgende, eller indstille til kommunestyret. Skænking af alkoholholdige drikke i gruppe 1 og 2 kan På kampdagen der VM kamper været sendt et ordinært skænketid klokken 02:00 tillades frem til klokken 6. Og det er der ordningen omfatter VM-kampe, som er været sendt efter klokken 2. Vedtaget er mellembils- og tidsafgrænset og førsæt, at gældende krav til ro og orden efter politivedtægter og alkohollov bliver varetaget.
1: Tak til rådmann. Er det nogen, som ønsker ord i saken? Solveig Løkenskar Arnegard, Senterpartiet, vær så god.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!

0: Vesterbænk, og så forventer jeg flakrende arme og bein, hvis jeg nu går ud på et jord, som jeg ikke skal være på. Er det en grej? Slik som jeg opfatter de forslag, som nu kommer fra Høyre og Centerpartiet, og lad mig understrege, vi kommer til at gennemføre det, kommunestyret vedtager. Men det, dere skriver med nationale miljøinteresser, er en vældig indskærping. Og det stiller mye strengere krav, end det administrationen har lagt op til.
1: Okay.
0: Så det er sådan, som jeg opfatter det. Nu kigger jeg på bagerste bænk.
1: Da må jo jeg sige på vegne til Høyre, at det var ikke det vi havde tænkt.
0: Nu skal jeg skal bare lige få verificeret, at det er sådan, jeg opfatter det, men jeg mener, at den indeholder, det indeholder mange punkter, som vi ikke har tænkt, at man skal gå i dybden på. Er det ret?
1: Ja. Det er strengere end det som lå ja, der i fra før.
0: Det vil blive et mye mere omfattende arbejde, end det administrationen har lagt op til. Men vi gør det, som vi bliver bedt om.
1: Da vil jeg bede vores medforfattere vurdere om vi skal stryke det punktet, fordi at det var ikke meningen at gøre det mer omfattende og mer vanskelig eller krevende. Det var ikke meningen. Da nikket Senterpartiet, og da stryk med det punktet. Da stryk med det punktet, det som heter nationale miljøinteresser, da stryk med det. Da er det
0: og bare for at administrationen kan følge med, for det, I bruger samme omgreb i andre sætninger under fremlægget alene fra Høyre. Ønsker ja. I, at det skal være med der, eller ønsker I, at det skal strykes der også?
1: Det er rigtigt. Da skal vi ta bort det også. Da tek vi bort det også. Men gir den sætningen mening da? Jeg har ikke fått læst den, men nu skal jeg sætte mig, og så kan jeg heller komme op at når jeg har fått fått læst lidt, men med det begrebet, som da skaber lidt, ja, lidt mere arbejde og mere omfattende og mere skærping end det med oprindelig havde meint, det tager mig bort. Og så skal jeg se om sætningen fortsat giver mening. Tak.
2: Tak til Toril Hellingen Bergerplass. Høyre, da har jeg noteret mig for Ivar Brevik og så dernæst Bjørg Torsteinsrud. Begge Senterpartiet.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

0: moralen må være Legg aldri ting fra deg på et lurt sted Legg det der det pleier å være Så finner du det igjen Tobias Sten kommer nå Ung, fersk, countrysanger Men her kommer han I en duett med Synne Vo Titlen på sangen Ingen her I deg
1: Da du skrev til meg I går det ord som fortsatt står Du blir alltid fin på vin Jeg så

0: Da har begge lag fått med noe på papiret her, og hallingskarve. Nå vet vi ikke om det riktig, men det kom jo over to svar rimelig fort fra dere gutta.
1: Ja, vi svarte på A, så svarte vi Rosenborg. Og på B så svarte vi Strømsgodse.
0: Mm-hmm. Du enig, eller Liv? Jeg hørte liksom gutta slang uten å svare.
1: Jeg har ikke peiling på dette svaret, så jeg overlater det til dem.
0: Den grei. Da skal vi høre med Gol. Hva det dere har svart?
2: På A så har vi svart Mjøndalen, og på B har vi svart Vålerenga.
0: Vi dere forklarer, for vi har jo ikke hørt dere diskutere på lufta her, for nå det jo hallingskarve vi hører diskutere de første spørsmålene her. Hvordan kom dere fram til disse svarene?
2: Jeg tror at Marienlyst i Oslo, så jeg tippet Vålerenga. Og så bare gjetta jeg på at det kunne være liksom et Mjøndalen, eller Drammen navn.
0: Mjøndalen eller Drammen navn, ja. Da ser vi, Petter. Hvordan gikk det?
3: Du nærmer jo Drammen, da. Men på A så var det Rosenborg, Trondheim, eller Erkendal. Og på B så det Strømsgodse, Marienlyst, ligger i Drammen. Så her var det 2 poeng til Hallingskarve, og 0 til Gol 1. Men det mange poeng igjen.
0: På spørsmål nummer 2, så handler det litt om politikk.
1: Ja.
0: Hvem av disse har ikke vært statsminister i Norge? Og da det en av disse her som dere skal notere ned. A. Kjell Magne Bondevik. B. Gro Harlem Brundtland. C. Sylvi Listhaug. D. Jens Stoltenberg. E. Erna Solberg.
1: Erna Solberg har vært. Jens Stoltenberg har vært.
4: Ja. Sylvi har ikke vært.
1: Sylvi Listhaug har ikke hun vært, da.
5: Gro er ikke det ny til Rødt?
4: Nei, det FAP.
1: De to har vært. Han har vært.
4: Ja. Sylvi tror jeg ikke har vært.
5: Gry og Sylvi.
1: Gro Harmen.
4: Henne var den første kvinnen.
1: Ja, sant det! Det er sett. Helt riktig, Martin. Hun var første kvinnelige.
5: Hun var klarlig. Jeg kan lage politikk.
1: Jeg er på å snakke om politikk på vei hit, men hva faen? Det var det eneste spørsmålet han stilte meg før vi øvde på det.
5: Var det politikk?
1: Ja, mamma jobber.
4: Jeg tror det C.
5: Ikke Martin, ikke så det du kan ikke.
4: A, så Magne Bondevik.
1: Det riktig, Martin.
4: Gro... Det Sylvi, ja.
1: Det Sylvi.
4: Sin Jens Sylvie var i 2012.
1: Ja. Og Erna Solberg var... Hun var under koronatida. Jens Stoltenberg er jo nå.
4: Nei.
1: Nei, har vært, mener jeg.
5: Stoltenberg er nå.
4: Nei, der han var...
1: Jonas Gahr Gro Harmlen var første jente.
5: Jens, han var Jens Stoltenberg.
4: Kjell Magne Bondevik.
1: Og Kjell Magne Bondevik har ikke vært. Han har vært.
4: Ja.
5: Ja, Sigbo Jens Stoltenberg.
4: Sigbo Jens Stoltenberg. Norge
1: EU. Sigbo Jens Stoltenberg.
5: Åja, han da. Men han har ikke vært hos EU.
4: Ja,
5: han
4: var 2012.
1: Si, ok.
4: Vi sier Sylvi.
1: Ja, vi sier Sylvi. Det 100% riktig hvis ikke Sylvi.
0: Da skal dere slutte å diskutere. Så hører vi med dere først Hallingskarve skole. Vi har jo hørt dere har diskutert. Hva det dere har fått ned på papiret her?
1: Ja, vi gikk jo gjennom alle og krysset egentlig de som har vært. Og så da kom vi jo frem til et svar, og det var nummer C, Sylvi Listhaug, som var, har ikke har vært, tror vi. Det sto vel om Sylvi Listhaug. Ja, det sto, det egentlig, ja.
5: Bare skrive C.
0: Det notert. Det var veldig fin diskusjon der inne, og det var det også her på, hos skolen. Dere har også fått med et navn på papiret. Men dere har jo også nevnt noen av disse forskjellige her. Han, Kjell Magne Bondevik for eksempel, ble det nevnt her at han har ikke hørt om før. Men så var det litt sånn artige refleksjoner her. Hva var det dere tenkte om han, vil dere si det?
5: Si det da. Nei. Timmy han sa at han var fra Bondepartiet.
0: Siden han het Bondevik, jeg synes det var litt artig, ja da. Det var kreativt tenkt det. Ja, for dere var litt flinke til å gå gjennom partier og sånn på disse andre, hvem som tilhørte hvilke partier. Det var dere ganske gode på. Men Guri, dere skrev ned et navn. Hvem var det som ikke hadde vært?
2: Men jeg tror det er Sylvi Listhaug.
0: Mm. Var det noen andre du var inne på som...
2: Men det var litt på han der Kjell Magne-film, men det bare... Ja.
0: Da skal vi få fasiten med.
3: Ja, Kjell Magne Bondevik, han var nok statsminister, han ser jeg. Han kom fra et lite parti og ble statsminister likevel. Så hørte jo Hallingskarve var inne på Gro Harlem Brundtland, som var den første kvinnelige statsministeren. Det var mektig imponert over å høre historiedelen. Og så var det noen som lurte på om Jens Stoltenberg var statsminister nå, og det lurte han litt på selv før jul. For da presenterte han seg selv som statsminister, og Jonas Gahr Støre som er statsminister, han ble finansminister. Men riktig svar, det er C. Sylvi Listhaug, og det er poeng til å bygge laget.
0: Bra. På spørsmål nummer 3, så handler det om, det er et av mine favorittemaer faktisk, for det handler om Radio Hallingdal. Hvorfor ser det så oppgitt ut nå? I Radio Hallingdal så har vi hver påske en skattjakt, hvor man skal finne ut hvor man befinner seg. Hva heter dette innslaget? A. Påskelabyrinten. B. Hvor i Hallingdal? Eller C. Hallingskatten?
4: Ja, ikke aning.
1: Jo, men påskelabyrinten... Hvor i Hallingdal? Påskelabyrinten er jo den der vi skal være, jeg skal være med på hvert fall.
6: Ja, men da er det den.
4: Det er noe påskelabyrinten, da.
6: Som er Radio Hallingdal?
1: Nei, men det er jo ikke...
6: Åh, det heter den.
4: Henne sa det forrige
6: gang. Ja, men det heter den.
4: Jeg vet ikke. Hvis det var den jeg spørte om.
1: Men det er jo ikke den som er skattejakten. Det er jo spørsmål, det er jo quiz.
6: Ok, men hva tror du? Hvor i Hallingdal, tror du det?
1: Hvor i Hallingdal, ja, jeg tror jeg hvor i Hallingdal.
6: Ja, la oss ta det.
1: Eller Hallingskatten.
4: Ja, men please, det er sikkert...
6: Vi tar hvor i Hallingdal.
4: Åh, hvis jeg hadde riktig nå, da får dere skylda. Og hvis de får riktig da får dere skylda, altså.
1: Nei, men veldig. Jeg tror ikke, det er ikke påskelabyrinten, for det er den jeg skal komme på, men det er quiz. Hvor i Hallingdal, jeg vet, jeg tror jeg har hørt om det før, og Hallingskatten har jeg jo ikke hørt om, og det gikk så mye med...
6: Men, Lønner,
1: men jeg tror hvor i Hallingdal er riktig.
6: Skal vi ta det?
4: Ja, vi bare tar hvor i Hallingdal, så bare håper vi på det. Krysser fingrene for det.
6: Vi bare krysser fingrene.
4: Jeg bare lurte krysser fingrene for det, og det er ikke så veldig viktig hvis vi taper eller ikke.
1: Hvorfor bytter jeg penne?
6: Og vi har to poeng ledelse, så...
4: Ja, og hvis det er en poeng ledelse, så er vi fortsatt med et poeng også. Ja,
6: vi må bare holde ro nå.
1: Vi må bare være ro.
4: Jeg
1: tror vi er rett, men det er ikke påskelabyrinten.
4: Se på fjesen, du ser at den ser. Ja.
1: Nå vet du ikke, vi kan høre oss.
0: Ok. Da får de ned på papiret her. Hva har dere svart, Hallingskarve?
1: Vi var det ikke påskelabyrinten vi skal ha nå snart, jeg er litt husker. Men så sto vi veldig mellom hvor i Hallingdal og Hallingskatten. Vi var veldig usikre, men vi gikk frem til hvor i Hallingdal, for det hørtes litt mer riktig ut, og så har jeg ikke hørt om Hallingdalskatten enda. Så.
0: Det er notert. Gol, hva har dere fått med på papir her?
2: Vi har svart C. Hallingskatten.
0: Og hva heter denne skattejakten?
3: Her var det to forskjellige svar da.
4: Og
3: det var noen som toucha litt innom at det heter jo skattejakten. Og riktig svar det er C. Hallingskatten.
4: Nei!
3: Så her er det et poeng til Gol og null til Hallingskarve. Så her er det et poeng for seg.
0: Og på spørsmål 4 så er det mulig å sanke ganske mange poeng. Men før vi går inn på den, så lurer jeg på, Gol, har dere fått noe... For dere var jo her ganske tidlig i høst egentlig, dere. Det er jo lenge siden vi har hatt dere i radiostudio her. Dere var faktisk første gjengen ut, kan det stemme?
2: Jo.
0: Ja, og dere var mot Nedre Ål. Slo dem rett ut. Har dere fått noe mer tid på skolen og sånt å øve, eller?
2: Jo, i det siste da. Vi hadde quiz på skolen i dag.
0: Var det noen spesielle temaer dere var innom da?
4: På 3 uker.
2: Var det alt mulig.
4: 3 uker.
0: Var dere innom Radio Hallingdal?
2: Nei.
0: Spørsmål om Radio Hallingdal? Nei. Men dere tok den, det kan være. Og Hallingskarve da, har dere fått... Dere takket Frank sist, gjorde dere ikke det, for at dere hadde fått tid til å øve?
1: Ja, nå har vi ikke gjort en... noe, fordi... jeg vet ikke, vi har hatt et tema nesten hele gangen. Så vi får dra en gang, for vi har hatt et tema. Jeg håper virkelig at det kommer opp.
0: Vil du si hva det temaet er,
6: eller? Australia.
1: Australia. Mm. Har vi hatt... Helt siden jul, vi hadde ikke noe tema før jul, så ja.
0: Men det er jo ikke så, for dere var jo her i november.
1: I november.
0: Ja, så det er ikke sånn alt for lenge siden, så kan hende når dere øvde at det sitter litt friskt i minnet.
1: Vi håper
0: Men,
1: det.
0: Men vi får se da, kanskje du dukker opp noe om Australia etter hvert her?
3: Kanskje det er dere jo har i spørsmål 4?
4: Ja, vi
1: sitter. Jeg håper at alle spørsmål er fra det.
0: Ja, for spørsmål 4 handler om... Tema geografi.
1: Ja, det vi... Jo, vi har jo masse geografi. Ah, Martin!
0: Martin rister på huet.
1: Men vi har jo masse geografi.
0: Men hvis det hadde vært geografi i Australia, da?
4: Ja, da hadde det vært sikkert.
1: Da hadde det vært kjempebra.
0: Ja. Men det er det dessverre ikke, da jeg må skuffe deg med det.
1: Men vi har veldig mye geografi, da. Ja, så bra. Noen ganger spiller geogesser og sånt i timen, så...
0: Ja, oi, gøy.
1: Håper det går bra.
0: Hvordan er gol i geografi?
2: Passe. Midt i mellom. Helt passe.
0: Får vi se. Vi holder oss lokalt. Hallingdal består av 6 kommuner. Hva heter disse kommunene?
1: Ok.
4: Yes!
1: Så.
4: Ja,
1: yes! Ok. Hol kommune.
4: Eller bøndepønd. Lys av, lys av, lys av.
1: Ja, lys av, ok. Hol kommune.
4: Hol, Ål, Gol, Nesbyen, Hemsedal.
1: Vent!
4: Jeg tok han med alle.
1: Hol, Ål.
4: Ål. Du skal skrive det her, tror jeg.
1: Nei, vi skal skrive det her. Nei, ok. Hol.
4: Hol.
1: Ål.
4: Ål.
1: Gol.
4: Gol.
1: Nesbyen.
4: Nesbyen og Hemsedal. Og Hemsedal.
1: Hemsedal. Men det er det ikke. Det er 6 lag. 6 kommuner.
4: Hemsedal.
1: Hol, Ål, Gol, Nesbyen.
4: Hemsedal.
1: Geilo?
4: Geilo? Nei, det ikke egen kommune.
1: Nei, Flå!
4: Flå
1: kommune. Hvor mange har vi da? 1,
4: 2,
1: 3, 4, 5, 6!
6: Ja, det er de.
4: Vent. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja, det er de.
4: Hva er det du tror det er høne på svar? I Hallingdal.
1: Høne får sekk i Hallingdal.
6: Er det
1: ikke sånn? Det
6: kan vi få 6 poeng da?
1: Ja,
6: det er faktisk bra.
1: Men de er jo også, det her er jo sånn Sykert. Alle burde vite.
4: Ok, vi er for.
1: Så det kan være de som 6 poeng, men vi, da leder vi fortsatt. Så vi får satse på at vi tar på at vi får
4: fullt oss
1: at
4: de tar på. Men kan de høre oss?
1: Nei, det kan de høre oss.
6: Okay. De høres når de lyser på. Nesbyen, Hemsedal, Flå.
1: Ja, bare 6.
4: Ja.
0: Det er spørsmål til dere, Hallingskarve. Har dere hatt en Sveinung som lærer?
1: Ja. Nei, eller
0: halvveis. Ikke liv, men disse andre.
6: Jo, vi har hatt han.
1: Nei,
0: hva heter han til etternavn av Gord?
1: 7. klasse i fjor.
6: Ja, vi hadde ikke han, han var på skolen
1: vår. Vi hadde han ikke, men han var på skolen vår. Og så hadde vi han sånn der til og fra. Eller han var liksom, vi var veldig mye på 7. Så det
0: er,
1: liksom...
0: er han da læreren deres nå?
1: Nei, han gikk tilbake til Gord.
2: Til Gord 3.
4: Gord...
0: Altså C-klasse?
2: Ja.
0: Ja. Oi, men han håper jeg sitter og hører på i dag, for han heier sikkert litt på begge lag, tenker jeg.
2: Ja, heier
0: nok
2: på oss.
0: Guri tenker at her er en god påholdelse til den skolen han er på. Nei, men så bra, vi får høre litt hva slags kommuner dere kommer frem til da. Kan vi høre deres første Hallingskarve?
1: Ok, vi tok Hol, Ål, Gol, Nesbyen, Hemsedal, Flå.
0: Var det 6 stykker der? Og så, Gol, hva har dere svart? Dere har skrivende dere også.
2: Ja, vi svarte Gol, Ål, Hol, Hemsedal, Nesbyen og Flå.
0: Og så var dere innom en annen plass her også, så vidt.
2: Timian var innom Nord-Uvdal.
0: Ja, men da sa du Timian at det...
6: Er ikke en kommune.
2: Det er en kommune,
6: men ikke inn i Hallingdal.
0: Det var smart tenkt, men i dekningsområdet.
2: Ja.
0: til Radio Hallingdal. Der skulle vi også hatt med Nora Uvdal. Men nå var det Hallingdal det sto om her. Stemmer dette her?
3: Dette stemmer veldig bra, og jeg var jo veldig fornøyd med at begge hadde alle kommunene, og begge laga hadde Nesbyen, fordi at for 6 år siden så gikk de over fra å heite Nes kommune til Nesbyen. For når Buskerud gikk inn i Viken, så var det 2 kommuner som heite Nes. Og da måtte ei av de kommunene bytte navn, og da valgte en Nesbyen å gå over til å heite Nesbyen. Så her var det 6 poeng til begge laga.
5: Nesbyen.
0: Bra. Da er det sånn nå at leder Hallingskarven med 1 poeng.
3: Det gjør det, foreløpig.
0: Ja. Nå er det spørsmål 5, og etter dette spørsmålet så er vi halvveis. Og det er et fleip- eller faktaspørsmål om fysikk.
5: Fysikk.
0: Så dere skal svare på noen påstander her om er det fleip eller er det fakta. A. Det absolutte nullpunkt er minus 1000 grader Celsius. B. Universet regnes for å være nesten 14 millioner år gammelt. C. Et atom består av minst 2 molekyler. D. Albert Einstein sto bak den generelle relativitetsteorien.
5: Ok, det her...
6: Det her går ikke.
1: Det er... Absolutt. Skal vi svare fleip eller fakta på begge?
6: Ok.
1: Den...
6: Bare skriv fleip eller fakta.
5: Ah.
6: Det er absolutt nullpunktet. Er minus 1000 grader Celsius.
5: Er det ikke minus 100? Jeg har ikke peiling.
1: Bare svar.
5: Skriv fakta. A, fakta, B. Hva er B? Jeg må lese B.
6: Universet regnes ut som...
5: Ok, det er sikkert fakta. Så det er jo
6: peiling. Nei, det er fleip. 14 millioner, nei.
5: Og det er universet, ja.
6: Og universet, ja. Det kan være det.
5: Ja, da er det...
6: Da er det fakta.
5: Nei, det er fleip.
6: Ja. Det er fleip. Greit, da fikk du fleip, da. Et atom består minst av 2 molekyler. Det hadde vi jo med skolen. Så jeg... Er det ikke én? Er ikke det fleip? Et atom består av atom minst 2.
5: Jo, det er én.
6: Ja, det er fleip på det. Fleip. Albert Einstein sto bak den generelle relativitetsteorien.
5: Hæ?
6: Sier fakta, da.
5: Hva er relativitetsteorien? Er ikke det sånn alt for meg? Jeg vet ikke, ass.
6: Skal vi bare skrive fakta? Skal vi bare skrive det?
5: Nei, det kan ikke være...
1: Jo, jeg tror den er den siste fakta. Vi er sikre på 2 av de.
6: Nei, men vi er sikre på ingen.
1: Vi er sikre på den ene.
6: Ikke noe?
1: Molekyler.
5: Molekyler er vi hvertfall sikre på.
6: Hvis vi tar feil på deg, så tror jeg Frank blir sur, ass.
1: Ja.
5: Han kan høre sikre på fakta.
0: Må du bare få med fleip eller fakta på papir her. Det ble bra diskusjon rundt disse påstandene her. Her kunne dere diskutert lenger, tror jeg. Da ser jeg hva. Da må du få med noe på siste her. Hallingskarve. Vil dere si hva dere har svart på de forskjellige?
1: På A, vi har null peiling da. Men på A så svarte vi fakta. B, fleip. C, fleip. Og D, fakta.
0: Mm-hmm. Og Gol. Hva har dere svart her?
2: Ok, på A så hadde vi fleip, og så på B så hadde vi fakta, og på C hadde vi fakta, og på D hadde vi fleip.
0: Takk, Timian.
3: Kan Gord ta det en gang til?
2: A, fleip, B, fakta, C, fakta, og D, fleip.
6: Sikkert feil.
3: Ja, her var det ikke like lett å henge med for dommeren i hvert fall. Men svaret er som følgende. På A, det var fleip. Den faktisk er på minus 273,15 grader Celsius. B var fleip. Det regnes å være 14 milliarder. Ikke millioner. C var en litt sånn god diskusjon om her. Et molekyl består av minst 2 atomer. Det er motsatt. Så det var fleip. Og
6: det
3: er fakta. Så her var det 3 poeng til
6: Hol. B var fakta.
3: Tre poeng til Hol.
5: Nei, B var fakta. B.
3: Det var fakta.
1: Var det fakta?
3: Ja.
5: Det var det.
3: Så da var det 3 poeng til Gol og 1 poeng. Nei, 3 poeng til Hol og 1 poeng til Gol.
5: Hva
3: er stillingen? Yes. Yes.
0: Vi er halvveis, så da skal vi foreta et lite rombytte, sånn at de som sitter og heier på Gol der ute også skal få høre de diskutere litt på radioen her. Vi skal få litt lokal musikk så lenge.
7: Ok, det var rommet.

Første steg i evighet. Finner trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp